Et enkelt minut over 9:30 i klokken her sammen med Gnags. Det var musikken tilbage fra 1989 og faktisk titelsangen fra deres 14. studiealbum. Det var Gnags i radioen på Mr. Swing King. Sanne Salomonsen er på vej og lidt kærligheden kalder. Og lige her den stille og rolige fra Enrik Iglesias. Let me be your hero. Would you dance?

Svanerne lå ganske særlig herligt. Programmet for i eftermiddag her på Metro Radio. Vi holder pause her fra kl. 12.00 frem til 15.00. 15.00 er vi tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken har passeret de 18, så slutter vi her på Metro Radio og overlader senderen til Radio 919. De underholder og spiller musik fra kl. 18.00 frem til kl. 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Metro Radio. Vi holder pause frem til kl. 15.00, hvor vi er tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. Studievært Marianne Rosenborg, fortsat god dag til jer alle.

Det var lige to i streg. Kim Larsen med Susan Himmelblå, og her den sidste, det var D&D med Sleeping My Day Away.

Lidt country får vi her med Tom Bola Band, og den hedder Country Girl. Waterloo og Rick Bell kommer her med Nord Baby Blue.

nu er vi i Irland, og lad os nu endelig blive deroppe. Og det her, det var The Wolf Tones med The Merry Plowboy. Så skal vi høre Thomas McQuire og Fiona Ennis med Come Back to Ireland.

Det var Aretha Franklin med Spanish Harlem, og før hende var det The Animals. We have got to get you out of this place. Det næste, det bliver The Beach Boys med Then I Kissed Her, og Bee Gees med Don't Forget to Remember.

Supremes var det med Stop in the Name of Love, og Connie Francis med Clementine. Gitte Henning, hun siger, kan du have det, og The Danish Jacks med Humpty Dumpty.

Det var The Ronettes med Be My Baby, og The Platters med The Great Pretender. De næste, det er Hitmakers med Jenny Come Lately, og Frankie Valli med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Det var Jimmy og René med Texas Gule Rose, og Birte Wilke med Her i vores hus. Så skal vi have Michael Winkler med En dag ad gangen, og Ib Schönberg med Maria Hønen.